Havada yer beni bu da. Suda yer beni soyut. Koni de düğü darım. Lansi gildut me teen. Jäävät mistä naimaan. Muusikka mänkillä saatan.

sa kauttan pian. Mulla on ne hea kuin tiili, uis nuutuppa nyt riivin, ses uis helka

lausa kautan pian. Mulla on niin heat nyt piili, kuin sinun tuppa nyt riivin. Ses kuin siellä kauan viivin, missä ei tiedä. Ja mulla on heat nyt piili, mua arkit tunnette iilin. Ja minun

0: kaikki tunnetteliin ja minun hiljine hiilin. Mä lausa kauttan pian.
1: Elmari tanssuhtuu.